0: Mina ke manje ngiphume ngezami ke phe mina ngakhulele zesisinko sami ngangibonde ngakhulele zesisi.
1: Jesu.
0: Ah! Akumbula pande zesisi. Laphe gazini ngakhulela khona.